0: pandu. Ingaton kiva uhivan dumugovit da iti kyo.
1: Miaga ko nagoganok na kankuda. Ihiya po gambal poster nga pointonda nodo po ginizon. Nga biyo po gya insan po nung kotunut iho tema it bos kadazan mongomot pisompuvan mamalamay pihumagan.
0: Bam pointunut na iho. Gambal datuhun nga ugingo. Kiva da paay om pakamot ko basangan. Naikot vinasi. Inquisio tesa om vina.
2: Okay, nga vi ponikon.

0: 明日は会うと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuidong dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yung panahon gisom do tanaw baino
3: kinongo ahal ngawi babaino tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon koto huzan kadazan tikin tanaw
5: i-point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Baino.

No bat gazo iho ko pa ingatan. Ginazo di ho suat pa in suat do patamon si zamut doit pa izazanan si zamut ka. Nga kakal kiwa si zamut song nginti mahad. Basanay bogia do patam si zamut it pa izazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Fongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso onu ito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Osogit matodo dito.